tajam takajam takanam takaram tatit tangit dakirigin tatajam takajam takanam takaram tatit tangit dakirigin tatajadi tadana tajanu tadanu tatimi tadini tatjanu tatita tarita danata januta